0: חברים, שומעים? חברים וחברות יקרים, כלי העולמי, אנחנו קודם כל בעשירה...
1: Amigos y amigas, queridos, queridas, כלי מונדיאל, agradecemos por este privilegio de...

0: שלום לכולם, משפחה יקרה. אנחנו שמחים מאוד ונרגשים לפתוח ככה את הסעודה השלישית.
1: Hola, querida familia. Estamos encantados de abrir la tercera comida. Esta es la comida

מכל משייר ביצני, אנו מנוחות ינלני, נפשי ישורת ינחני, במגע לצדק למען שמו. נפשי ישורת ינחני, במגע לצדק למען שמו.

ושבתי בבית השם, לאורך ימים. ידיד נפש, אהבה חמה, לשוך עבדך ארץ עונך.

כי זה כמה מסוף נצבתי, לראות בתפארת עוזך, אלה חמדה חמדה לידי, וחוץ ענה.